0: Ok.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su Mihaela Perajca
1: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ekipa, dobro nam došli u još jedan dan i još jednu polovicu tjedna, pokrećemo zajedno. Kolega Alan Mornar je tu, nažalost ni Luka nije prispava ovo jutro, tako da idemo mi zajedno na ovu kavu do 10.
3: Tako evo, danas nas, ja mislim, čeka puno lipši dan nego jučer. Jučer su na neke munje pritile ujutro.
2: Pazi, kratki rukav.
3: Da, tamo sam tijela reći, vidim da si odmah došla u kratke rukave jutros, tako da sigurno je već puno toga lipoga na nebu, ali to ćemo proći malo detaljnije kad se opustimo uz Go pismu. Naravno, glazbeni urednik je Žili Miškarpona je sastavio playliste kao i svakog jutra da uživate na početku dana, tako da startamo uz Marijana Bana. Amča.

0: oglasi. E, to je to, taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 36 66 24.

0: Evergreen.
1: Koriandoli svih boja, koriandoli iz snova, kovitljaju se noćas u nemirnom zraku, u vjetru im je put. Te obasjane pruge,

Ave mi negre, da usnu, poljubija sam te. Došlo mi je to polako, poslije uprija sam jako usnu.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam ništa.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registrira.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663700.
6: Evo nas u malim oglasima, poštovani slušatelji, narednih 15 minuta vaše pozive čekamo na 663700, već imamo prvi, halo.
7: Dobar dan.
6: Dobar dan i vama.
7: Imam za prodat jariće mlade, može obrada, može za uzgoj kako ko želi, domaća jaja, jaja pretelčija. I ima sira i mlijeka, kože, sirske i tako proizvoditi na broj telefona 098
6: dobro.
7: 9367 651.
6: 651, može.
7: Samo bi napomenuo.
6: Evo, recite, što biste napomenuli? Jeste nam tu? Ponovit ćemo vaš oglas, prodaju se jarići, prodaju se domaća jaja i prepelićija jaja, zatim proizvodi mlijeko i sir kozi, 098-936-7651. Imamo jedan oglas putem WhatsAppa, smo ga dobili, traži se teta čuvalica, cijena po dogovoru, sve informacije na broj 098-135-8210. I poziv je ponovno tu, halo.
8: Halo, dobar dan.
6: Dobar dan i vama.
8: Ima oglas.
6: Slušam.
8: Prodaje se dvoje balkonskih vrata, PVC, njemačka proizvodnja, 1 komad, nova. Slovenija les, drvena, nova, 1 komad.
6: Znači, drvena vrata?
8: 1 komad drvena, Slovenija les i 1 komad PVC, njemačka proizvodnja.
6: PVC, dobro.
8: Motorna pila, Makita.
6: Može.
8: Štemalica, Boševa, sedmica. 091-539-7885.
6: Može.
8: Hvala.
6: Lijep pozdrav, ako sam dobro razumjela, prodaju se dvoje balkonska vrata PVC, jedna drvena vrata i 1 komad isto tako PVC, motorna pila, štemalica, sve to na 091-539-7885. Idemo dalje, halo.
9: Idemo dalje, zovite pare.
6: Može, slušam vas.
9: I dalje ovce i jajnci. A ja sam sjedni to danas doći pa čekam. To je pile, primjeri, kosilu se, bušilu se, visilu se, ima svega. Čine za bajkere, biciklos, ima vrenku jednu, vrlo dobro. Ima i garažna vrata. Ima žirafa. Ima jedan stol. Tako šta interesuje, može i za zamjenu na broj telefona 098-909-3906.
6: Može. Hvala lijepo, ponovit ćemo i vaš oglas. Prodaju se i dalje i ovce i janci, razne mašine, čizme, bicikl, ženski, garažna vrata, žirafa, stol, nešto može ići u zamjenu. Javite se gospodinu na 098-909-3906. Stiže nam i novi poziv, halo.
10: Dobar dan.
6: Dobar dan.
10: Prodajem konjski plug.
6: Može.
10: A, može i kao suvenir za dvorište. Na broj 099-64-74-621. Hvala lijepa.
6: Hvala i vama na pozivu. Prodaje se konjski plug, može poslužiti kao suvenir u dvorištu, 099-64-74-621. Halo?
11: Dobar dan.
6: Dobar dan.
11: Vrlo povoljno se prodaje 50 metara željezne ograde na broj 091-569-5314. Hvala.
6: Hvala vama na pozivu. Vrlo povoljno prodaje se 50 metara željezne ograde. Evo i kontakt telefona 091 569 5314. Halo? Halo? Ništa, za sada nemamo vaših poziva, ali ih čekamo na 66370. Probamo sada. Halo? Halo? Da nam se netko javi s druge strane još. Ali evo ništa, ni ovaj put. Pričekat ćemo novi poziv. Idemo treći pokušaj. Halo?
0: Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Kako smo?
6: Dobro, hvala na pitanju.
0: Lijepo, hvala Bogu na ovom vremenu.
6: Da, evo, lijepo nam je.
0: Dušo, prodajem dva prozora, 120 puta 140.
6: Uh-huh.
0: Na griljama, drveni. I prodajem dvije cerade za auto prikolicu. Na jedna flah, jedna Austrija. I prodajem regiv splat. Velike. Na broj telefona 095 57 42 820.
6: Može.
0: Eto, ajduš, bok, pusa.
6: Lijepo vas pozdravljam. Do slušanja. Prodaju se dva prozora sa griljama drvena, dimenzija 120 puta 140, dvije cerade za auto prikolicu i regips ploče 095 57 42 820. Halo?
5: Dobar dan.
6: Dobar dan.
5: Prodajem vitrinu, puno drva.
6: Vitrinu, rekli ste?
5: Da.
6: Uh-huh.
5: Na telefon 098.
6: 098.
5: 439.
6: Uh-huh.
5: 358.
6: Hvala. Može, hvala vama na pozivu. Prodaj se vitrina, puno drvo, 098 439 358. Četrnaesti sat i evo točno 28 minuta, poštovani slušatelji, stiže nam upravo još jedan poziv. Halo?
12: Dobar dan.
6: Dobar dan.
12: Na prodajem maslinovo ulje na broj telefona 091 90 76 106. Hvala.
6: Hvala vama na pozivu. Idemo ponoviti i ovaj oglas. Prodaje se maslinovo ulje 091 90 76 106.

0: Nastavljamo dalje s vašim malim oglasima. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Nudim usluge košenje trave na broj 092-353-1772.
0: Može. Do slušanja. Dakle, nude se usluge košnje trave 092-353-1772. Evo, 2/3 oglasa su iza nas, još 5 minuta smo tu s vama, vaše pozive i dalje čekamo na

0: Nakon kratke pauze stiže nam novi poziv. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Molim vas, bili ste mi ponovili ovaj zadnji broj.
0: Za košnju trave.
1: Tako je.
0: 092.
1: Da.
0: 353.
1: 353.
0: 17.
1: 17.
0: 72.
1: 72. Puno hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Lijep pozdrav, a tu smo još svega dvije minute. 663-700. Vi nam se javite. Netko je, halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Prodajem sjeno u kockastim balama s dostavom na adresu.
0: Uh-huh.
2: Na broj mobitela 091-603-1116.
0: Može.
2: Hvala po nam.
0: Hvala i vama na pozivu. Prodaje se sjenu u kockastim balama. Vrši se i dostava na kućnu adresu 091-603-1116. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: S obzirom da u Kninu jednostavno prodaje nema, ja se vraćam na onu staru, jeli, srednjovjekovnu trampu. Uh-huh. Pa dajem dva magarca mlada, siva, za jednu magaricu. Par kunića vezreli za jednu ženku kunića, par gusaka za bar par tuka i tako dalje. Evo, suho meso recimo za domaću teletinu, može i to, sinsko suho meso. Ne smijete se, ali je stvarno, ovo je tragedija, zalo se da ne kažem. Trošite hranu, ne možete prodati. Restorani kupuju odojke, svinja, ko zna otkud i kako, niti ukusa, niti slasti. Za moje se kradu kad petu. Do lipo, hvala lipa.
0: Broj telefona?
3: 091-488-2858. Hvala.
0: 858, lijep pozdrav. Evo, trampa je u pitanju, daju se dva magarca za magaricu, kunići za ženku, guske za tuke, suho svinjsko meso za domaću teletinu 091-488-2858. I bilo bi to sve u današnjem bloku vaših malih oglasa, poštovani slušatelji, koji ćemo sada polako privesti i kraju. Nema više poziva, 14 sati i 35 minuta u nastavku našeg druženja svira nam glazba, potom su nam tu i sportske minute drugog programa Hrvatskog radija i ne zaboravite na naš dnevnik koji je tu u 15 sati, danas ga uređuje vodi kolegica Nives Hladnić, ostanite s nama.

0: u Zagrebu postao samo ono maksimirski stadion, koliko bi ljudi igralo nogomet? Skoro nitko, ali imamo na svakom kvartu ono jedno betonirano igralište pa da možeš otići sa fredovima igrati. I tak nekako možemo isto gledati ono na kino klub ili na Blank filmski inkubator, to je mjesto gdje netko ko nema novca i nije profesionalac može doći se baviti filmom sebi za gušt i zapravo malo vježba te mišiće i ono, to jako je korisno da se izraziš kreativno, ono, ko bi rekao da je to lijepo, ovoga, za dušu i psihu. Tako da, da, Blank je zapravo tu kao nekakva ono, usluga da ima se neko mjesto u Zagrebu gdje možeš doći sa idejom i od početka ju razvijati sa malo iskusnijim ljudima ili sa ljudima koji imaju jednako iskustva kao ti, ali želiš s njima surađivati i vide svijet na isti način kao ti. I nemaš rizik od nekog velikog financijskog opterećenja ili da moraš moliti neku ono baš pravu instituciju koja nema vremena i ne mora se baviti takvim projektima.
1: Redu, a za vas, kako ste se vi priključili?
0: A to je nama bilo.
2: Uf, mi smo, da, neki početci su bili ovo tu, htjeli smo se baviti filmom, to jest, mi smo se upoznali preko Blanka, tako da... Da si to povezao.
0: Da, 2013. Ti si bio prvi srednji ili osmi?
2: Ja sam bio, da, osmi prvi srednji.
0: Ja sam bio sedmi,
2: da. Ali uglavnom, ono, oboje smo bili klinci koje je zanimao film i to je to ono kao, kad si jako mali, snimaš s mobitelom, snimaš s prijateljima u parkiću, igrate da. Se, ono, većina toga je to prošlo.
0: Skečevi, zombi filmovi i to.
2: I onda, ono, dođe taj trenutak gdje želiš malo produbiti neko svoje filmsko znanje, gdje ću se upisati, i naišli smo na Blank i tamo smo krenuli sa, kao sudionici na radionicama. I ja sam bio na srednjoškolskoj radionici, Marko bio na osnovnoškolskoj radionici i tako ono, mi smo se upoznali i nastavili raditi kroz cijelu srednju školu, pa kroz cijeli faks i ono,
0: da, i ono
2: svašta smo tamo i naučili i svakakve uspomene dijelimo.
0: I polaznici sa starih radionica bi nas pozvali na set, ono, da snimamo zvuk ili da budemo asistenti kamermanu ili da samo nosimo opremu i da gledamo, da lupamo klapu.
2: Da,
0: doslovno ono, asistenti na setu i to je nama bilo jako uzbudljivo i zanimljivo, išli smo stalno ovoga na setove i jednostavno mic po mic skupiš jako puno iskustva, puno kontakta i puno ti znači to, pogotovo kad si jako mlad ili možda početnik u nečemu, da netko sa više iskustva te samo uzme pod svoje krilo i kaže ajmo idemo raditi skupa, to je stvarno...
1: Evo koje vam je najzanimljivije, neko sjećanje iz tog doba.
0: Meni je bilo, evo, Rino Barbir koji je tebi išao snimati film dok si bio u srednjoj školi. Rino Barbir je redatelj i tad je, još nije bio ništa režirao, ali bio snimatelj diplomirani i nama je bilo kao, odrasli snimatelj, ono, završio akademiju.
2: Stariji od nas.
0: Da, pročitao njegov scenarij zbog radionice, smo se raspitivali ko bi mogao snimati i ono, pravi, odrasli snimatelj je rekao, da, evo, može pomoći u meni ovo zanimljiv scenarij. To je puno značilo, ono, to ti je bilo tad kod da si Oscara dobio. A ono, Rino sad, radi ono prave filmove, kratkometražne nagrađivane, ono radio je one Vojkove spotove, najpoznatije i to. Tako da, ono, nekako je bilo to, radiš s nekim, ili Igor Jelinović koji je sad imao u Rotterdamu film, on nam je bio prvi mentor. On, Dario Jurišan i Josip Lukić su nam bili
2: mentori,
0: na tim osnovnoškolskim i srednjoškolskim prvi mentori.
2: Ali najljepši uspomeni su bili to ono kad si ti klinac i kad si ti na nečem setu koji je ono 10-15 godina stariji od
1: tebe. Što se događa, ono, ovo je ozbiljna priča, kao.
2: Ja sjećam, prvi set, dobro, ne znam je se vidi na kamera, malo ovo gore, kada smo prvi put vidjeli te neke ledice na setu.
0: Flotjevi,
2: kao, Isuse Bože, šta je ovo, kao, neka rasvjeta, nešto postavlja.
0: Rakan je bio na jedan,
2: da, glumac, da.
0: Senja Minković,
2: da, i to vidiš neki glumci.
0: Pravi glumci dolaze na set.
2: Da, fakat ti je špica, kad si klinac, ono, to ti je baš super.
0: Ma i sad je super.
2: Ali tad je ono. Zato je lijepo voditi te radionice, zato jer vidiš to u tim mlađoj ekipi kada to iskuse, ono, kad im daš kameru pa idu snima svoj prvi film i onda budu kao, Isuse, kaj je ovo, ono, ovo je prava kamera.
0: Kad im uspije, ono, to nema veće sreće, kad je neko sretan s time što je napravio.
3: Evo, spomenuli ste sad već nekoliko puta te radionice, pa koje se radionice Blank drži i kako to zapravo funkcionira?
2: Znači, imamo ti me nadopuni. Imamo osnovnoškolske radionice, srednjoškolske radionice, radionice za građanstvo.
4: To se zove filmska škola.
2: To je, da, filmska škola, to je za sve. Imamo i

0: i radionice za penziće.
1: Umirovljenike.
0: I ima puno ono radionica za montažu, radionica za snimanje, pripreme za akademiju, za snimatelje, režiju i tako.
1: Ima rad s glumcem. Znači, da, možemo ih zapravo podijeliti na dvije kategorije, to je po dobi i po tematici.
0: Da.
1: Po tematici se najavljuju, ono, svake sezone bude određeni pozivi, kao što je rekao Karlo, za montažu, za dokumentarni film, za ovo, za ono. Specifično, kao malo naprednije, namijenjeno za nešto specifičnije. I to isto ne mora se film napraviti. Ponekad je dovoljno da bude scenarij rezultat radionice, ponekad je produkcijska studija, znači proučavanje kako pripremiti produkcijski neki projekt, tako da stvarno ima svega i svačega, da samo treba provjeriti, ali najčešće su ono, ljudi ulaze kroz te filmske škole i kroz srednjoškolske radionice, uđu u blank i zadrže se.
2: To mi je uvijek bilo zanimljivo, jer kao nisam mogao skužiti kako neko postane dobar redatelj i to, pa je li to više do talenta ili se stvarno da naučit nekoga?
0: Pa mislim da isto ko u sportu, miks jednoga i drugoga. Ono, stvarno moraš raditi, biti puno na setovima, proći sve živo od montaže, pisanja, snimanja zvuka do samog gledanja filmova, čitanja tuđih scenarija i nešto valjda talenta da kužiš od nešto.
2: To kao da imaš baš to redateljsko oko, ja bih rekao.
0: Da, dođe.
1: To ti pomogne samo u startu, ono, ali zapravo nakon toga je bitno zapravo biti stalno uporan i stalno raditi. A onda ljudi tu se nekad znaju zakočiti jer je teško pribiti kritiku ili teško je ponovno raditi nešto. Znači kad jedan put nešto napišeš, to je ogroman posao i to je užasni napor ljudima i onda treba izmijeniti. I sad netko će reći, ok, izmijenit ću da to bude bolje, a nekom će to teško sjest, pa ja sam mislio da ja to dobro znam, a nije dobro, znači loše. Ne, baš je poanta u tome da radiš stalno nešto novo napređuje. I te iteracije će napraviti nešto bolje.
0: Ja.
1: Što je kao sport, ono, nisi bacio jedan put na koš i rekao ja ne znam igrati košarku, nego moraš vježbati i trenirati. I prvo na tim nekim kraćim stvarima, što je bili kao ti kratki filmovi radionički, prvo tu iskusiš tu muku montaže, kad ti moraš 50 puta mijenjati neku scenu, dok konačno ne klikne ritam i poanta koju si htio prenijeti. Tako da, ono, ja ne bih rekao da je toliko do talenta, pomogne na početku, ako netko ima puno gledalačkog iskustva i neke dobre intuicije, ali na kraju dana, ono, istrenira se sve to kroz...
2: Da, raditi jednostavno.
1: Da, treba raditi.
0: Ne, moraš raditi i prolaziti kroz ono, razne setove, situacije i ono, svaki set je neka nova bitka i borba i ono, mislim, po tim radionicama znam, jedan sad dečko koji snima film, prvi dan snimanja, prvi put snima svoj igrani film, priprema ga ono mjesecima, prvi dan snimanja krenu ona Oluja što je bila u Zagrebu ono, prije mjesec dva ono kad je bilo, naravno otkazano snimanje, ide, odgodi sve za 3 tjedna, mjesec dana, ide drugi dan probat snimat. I tada je bilo aktualno onaj skandal kad su zvali u školama za one bombe.
1: Ajme, ne.
0: I u njegovoj školu dan snimanja zovu kao, e, postavljena je bomba u školu.
2: Baš loša sreća.
0: I on mene zove kao, e, kao prvi put Oluja, drugi put ova bomba. Ja sam mu rekao, dogodi se. Znaš šta, dogodi se. Ali nemoj odustat, ono, odi za 2 tjedna, odi opet snimati. Išao je snimati i uspio.
2: Nemoj to uzeti ko zna koši se revano.
0: Tako je, da. Tako da, ono, uvijek se spotakneš, nekad bude stvarno u pitanju sreća, neke stvari koje su, nisu u našim rukama,
2: da.
0: Ali ja mislim da stvarno kroz neku praksu naučiš se i na te stvari, ono.
1: Da,
0: i uvijek se nešto
1: sreće
0: dogodi. Da, nekad te pomazi sreća, nekad ne, ali ono,
2: toš,
0: kak ide onaj citat, ako se želiš baviti film...
1: To mislim da je to Schmidt rekao na nekom, isto na nekoj radijskoj emisiji, to smo u srednjoj školi slušali i nasmijali smo se jako na to. Mislim da je bio Branko Schmidt da je rekao, ako nemaš sreće, nemoj se baviti filmom. Kad to će ti trebati, jednostavno, da. Ponekad će te pomaziti i to, hvala Bogu, sreća će biti pametnija nego što si ti, a nekad će te jednostavno zeznuti, moraš se pomiriti s tim. Ono, uložiš sve napore da nešto ispadne dobro, jednostavno nije dobro. I ništa, ideš dalje, ideš na iduće, ne moraš plakat na dobro.
0: Da, moj projekt, nova utakmica.
3: Spomenuli ste i sami tu cijelu ideju, odnosno koncept dobrog i lošeg redatelja, pa koje bi po vama bile neke karakteristike dobrog, a koje nekog lošeg redatelja? Je li to čisto nekog umjetničkog aspekta ili je to možda više pristup prema ljudima koji su na setu?
1: Mi znači teško govoriti, da, dobar, loš, sa umjetničkog aspekta je to jedna stvar ukusa, pa sad nešto što se meni jako sviđa i ja volim raditi, tebi može biti apsolutno bez veze, ali mislim, ono, sigurno neka odlika dobrog redatelja je to da si strpljiv, da si prisutan, da možeš biti kritičan prema sebi, Loš redatelj bi možda se totalno zatvorio i ne bi dopustio nikakvu promjenu na svojim idejama, da. Makar to ponekad takva karakterna crta te može spasiti, jer možda imaš neku ludu ideju koja se svima čini luda i dok nije snimljena ne profunkcionira, tako da opet možda sad evo kažem to kao neku lošu stvar, možda je dobra u nekom drugom kontekstu.
2: Ovisi o situaciji, da, kako ispadne u biti da, na kraju.
0: Da, stvarno ovisi. Mislim da tu postoji ono puno vrsta različitih ono redatelja, neki vole da se ne promijeni zarez u scenariju, neki vole više improvizirati, neki ono da. Jako je to.
1: I ima groznih filmova nastali i na jedan i na drugi način. I fenomenalnih filmova koji su nastali na jedan i na drugi način.
2: Evo, kakvi ste vi onda tip? Da vam se ništa ne mijenjaju i da dopuštate neke promjene?
1: Ja volim da se improvizira, da se malo igra, jer uvijek imam osjećaj da nije to dovoljno dobro već ovako, a isto možeš imati nekakav plan i uvijek je dobro imati plan. Mislim, to je ono i za sve u životu. Imaš plan pa se prilagodiš u momentu, jer nema smisla postavljati nekakve neke baš stroge barijere, stroga pravila, ali opet bez tih pravila onda malo se ono bude amorfna neka masa bilo čega i sve
2: nastane kaos.
0: Da, može nastati. Mislim da se to isto može mijenjati u karijeri i da, ali ono ja i dalje mislim da ono Marko i ja nismo neki ono kao profesor, ja i dalje mislim da smo mi jako early in the game i da smo ono jako mladi i to je u ovom filmskom sportu nekako ono redatelj na kanu sa 40, a young new director, da. Kao, da. Puno je drugačije nego u sportu gdje se sa 30 godina si već ono
1: ili u muzici gdje možeš već starac, sa 15-16 godina puniti arene, ono jednostavno
0: Justin Bieber, ono, da. To ne postoji, rijetki su slučaj, onog Xavier Dolan možda
1: ili ovaj što je sada dobio po onom Backroomsu, 20 godina ima redatelj, ono film je navodno fenomenalan,
0: dugi film, da.
1: Da, ali to je baš rijetkost,
0: to je rijetkost, tako da ono
2: moraš baš ubos šansu da bi se to dogodilo,
0: trebaš ubos šansu, ali zato jer je treba puno iskustva, baš treba puno iskustva i ne samo tog nekog filmskog praktičnog nego i životnog nekog iskustva, ono, prije recimo na akademiji da. Ne znam 100%, ali mislim da ono rijetko koji upadu nakon srednje škole, dok sad većina studenta je nakon srednje škole.
1: Ako se ne varam, prije na Akademiji dramske umjetnosti je bilo, zahtijevali su da prvo završiš barem preddiplomski na nekom drugom faksu i onda možeš doći studirati režiju. Što je zanimljivo, na primjer, dođeš sa više nekakvog životnog iskustva, jer često na setu ti nisi tu da razmišljaš o kadru ili o nekim tako umjetničkim aspektima, njih riješiš već prije u pripremi, nego moraš ono problem solvati uživo, moraš biti psiholog, moraš rješavati ono ko neki kviz da radiš, ono zapravo logističke bitke vodiš.
0: Kupikova kocka, jedna.
1: Da, tako da ono, možda ima kvalitetu o tome da malo stari kreneš u to, opet kad si mlađi ne opterećuješ se nekim pitanjima nego ti je to se neka igra, tako da ne znam, vidjeli smo i ono kolege koji su došli puno stariji su krenuli u film pa je to se bilo odmah pametnije i jasno ti je da ova osoba ipak ima životnog iskustva i čitalačkog i gledalačkog, a imaš onda ovo neki ljudi koji dođu sa 13 godina na radionicu i misliš si ajme ti ćeš biti zvijer, sad 25 ćeš biti ono, na kanu.
2: Kad stekneš to iskustvo. Ono,
1: baš, kad stekneš još iskustva, da, ono, nebo ti je granica, tako da.
3: I samo ste spomenuli da ste mladi filmski redatelji, jeste li onda vi skloni praćenju nekih jako rigidnih filmskih pravila, kao recimo, što ja znam, pravilo rampe, da se to ne smije nikako kršiti, da nekakve osnovne baš filmska pravila, jel se držite toga ili ste ipak skloni to možda malo savijati ili potpuno kršiti?
0: Pravila su tu da se krši. A ne, šanse. Mislim, svako pravilo se naravno može kršiti, ali naravno i na radionicama uvijek svima govoriš, gle, neka pravila trebaš naučiti, pa onda kasnije ti izbrijavaš šta god želiš. Ali jako lako možeš vidjeti kada je netko nešto napravio kao neki stilski postupak, a kada je netko nešto napravio jer nema pojma i onda je, recimo, razbio pravilo rampe ili nešto tako slično.
1: Ali ono. Da. To je možda slično kao sa pisanjem, ono, subjekt, predikat, objekt, moraju ići negdje u rečenici i ako to znaš razbiti na zanimljiv način, onda je to ritmično i ono, podržava neku emociju, da. Ali ako ne znaš što raditi, samo si nepismen.
0: I onda, tako je s filmom.
1: Da. I, ima nešto u filmu i slično muzici, jednostavno neko poznavanje ritma i intuicija će te dogura do negdje, ali onda jednostavno kao to pravilo rampe, ono, neko gleda lijevo i desno i sad se ovako to snima da jedna osoba stalno gleda lijevo, a druga stalno desno, u mozgu ćemo to povezati kao gdje su oni jedan u odnosu na drugog. I ako se jedanput preskoči, sad, kontekst je koja je to scena, nekada to može super funkcionirati, ako se promijeni smjer pogleda, to može označiti promjenu u odnosu, promjenu u njihovoj dinamici. I onda to kršenje pravila fenomenalno funkcionira. Kao što negdje završiti rečenicu na pola može odlično završiti poglavlje, da dočara nešto.
2: Dosta je situacijski zapravo.
1: Jes, jes, baš ovisi. Pravila su tu, trebaju se naučiti, ali postoje jako puno izuzetaka. Da, jako puno izuzetaka.
3: Da.
1: Tako da, držimo ih se dok ne osjetiš da trebaš napraviti odmah, da.
3: E pa, upravo na toj usporedbi sa glazbom ćemo mi otići na našu glazbenu pauzu.
1: Tan, tan.

0: Kakav je trending?
1: Što je trending? Trending?
2: Trending, mi smo trending, s nama su i dalje Karo i Marko i sa mnom je Vivija, ja sam Domagoj. Evo nas nazad. Zadnji smo pričali u Eteru i spomenuli smo i akademiju, pa evo, koliko je po vama bitna akademija, koliko je bitno završiti akademiju i kao redatelj, možda i kao glumac?
3: Akademija? Akademija, mislim da je najbitnija iz razloga stjecanja nekih poznanstava. Gdje stvarno na akademiji su ljudi koji se tim bave i koji će se time baviti jednoga dana i tu ste vi sad neki mladi autori koji ćete se sada povezati i upoznat ćeš nekog snimatelja, upoznat ćeš nekog montažera, redatelja, scenarista, glumce, tako da je odlična baza za upoznavanje ljudi. Jel se može baviti filmom bez akademije? Apsolutno možeš i mislim da nije presudna, ali smo jednostavno Hrvatska malo tržište i mislim na akademiji je najveća koncentracija ljudi kojima se ti bave i ako ćeš se baviti time, poželjno je da ideš, ali mislim da nije nužno.
4: I mislim da isto bitno da nam pomenemo ne samo akademija u Zagrebu, nego i u Splitu, imaju u Osijeku da, i u Rijeci,
3: i Vern
4: također, apsolutno, ono, da, kao, znači, bilo koja filmska škola kao takva, ovo što Karlo kaže, zbog koncentracije ljudi i razmjenjivanja iskustva i ono to rastete skupa prođete neke, ono, bolne točke, ovoga, ali može se apsolutno bez.
3: I primoren si da to radiš svaki dan.
4: E, to isto kao, nešto, to, da, to kao motivacija stvar, te lagano popusti, a lijepo je imati neki, ono, neku strukturu da, koja ti ipak zada zadatak i strukturirano te vodi.
2: Neka obaveza.
4: Da, ali ono imaš kao zadatak.
3: Svaki semestar vježbe, ono, pa teorija filma, povijest filma, kao
4: sad znaš da ćeš, da, ako sad upišeš, znaš da za 3 mjeseca moraš snimiti jednu reportažu i jednu scenu filmske potjere. I to je to kao ono kad upišeš na prvoj godini režiju. Ali kad si sam, kad moraš sam sebe prisiliti da napišeš 5 stranica scenarija, uvijek odgađaš, uvijek ima neki drugi posao za obaviti, joj sad trebam baš ovo, ono, i onda nikako da se nagovoriš.
2: Da, tu si pod režimom.
4: Da.
0: Mislite li da je upisna kvota za bilo koju našu akademiju možda prevelika s obzirom koliko nam je tržišta?
3: Dobro pitanje. Znaš kaj? Pa je. Za neke smjerove je.
4: A da, znači što isto tu stvar.
3: To je tako teško reći. Ono,
4: je, zato što isto možemo reći da je preveliko i premaleno. Zato što ovoga neće svako ko je upisao nužno biti na svakoj poziciji i za sve, neki odustanu tijekom studija.
3: Apsolutno, neki odustanu, neki odluče se prebaciti na nešto skroz deseto.
4: Neki krenu jako na prvoj, drugoj godini pa do kraja studija odustanu ili neko drugi procvjeta u to vrijeme i onda nekako da ih nisi primio, ne znam, 5 redatelja ili 12 glumaca, možda bi nekoga koje je trebao vremena da procvjeta, a tad se nije jako jasno vidjelo, ne bi bio kasnije. Znaš, ima ono isto puno poznatih redatelja, puno poznatih glumaca, snimatelja, koji su 5 puta išli na prijamne i onda su tek upali i sad
3: postali uspješni i sad se bave.
4: Da, ono, imaju internacionalne karijere.
3: Ali ono, stvarno je veliki problem i to je to što masu mladih i njihovi roditelji su zabrinuti kao okej, okay, kako mi dijete upiše sad akademiju, a dobro, kaj nakon toga, ono, kao šta nakon toga, ti si diplomirani glumac.
2: Da, nemaš
3: šta zapravo
2: znači neku struku.
3: I to je užasno zastrašujuće i ono, dobro je na faksu bit uporan i isprofilirat se da, jer dosta ljudi na glumi već ono na 3. i 4. godini glumi u nekim kazalištima, predstavama sa strane i ono u serijama, filmovima, studentskim, ne znam.
4: Trnovit je put. Ali na primjer evo za kazalište specifično i glumu moraš završiti 5 godina, to jest moraš diplomski studij završiti, pa možeš doći iz neke, sa neke druge škole. Moraš završiti diplomski studij, moraš imati tu diplomu da bi se mogao zaposliti u ansamblu.
3: Da.
4: Na primjer, da. Dok za redatelja, ono, lakše se možeš provući bez diplome, montažer, isto snimatelj, apsolutno je dobro to imati, jer opet prošao si i dokazao si sebi da u nekoj strukturi možeš surađivati i naučio si ipak nešto, ali glumci moraju, na primjer. I to je dosta trnovit put i opet netko čeka ono 5 godina i onda im padne u istoj godini i film koji završi na svjetskim festivalima i mega popularna serija na komercijalnoj televiziji, naš, ono, odjednom samo...
2: Sve se posloži.
4: Da. Tako da neko ima valove uspjeha gdje odjednom je samo jako tražen, pa onda to isto i nestane tako.
3: Ali ima i puno ljudi koji završe i ono,
4: da,
3: ali, tri godine se tražiš i skužiš, tu nema kruha za mene. I...
4: Ali onda pitanje, upisna kvota, znaš. Ja ne bih htio da mi neko već na upisnoj kvoti kaže ne može, uzmemo troje samo dobrih, jer će troje vas biti poznato. Pa mislim,
3: ne možeš ti to ne možemo znati.
4: Na temelju
3: da,
4: točno.
3: Tog intervjua kojeg tam imaš, ali ono, it's tough.
4: Ne znam, čini mi se da to što nisu promijenili upisne kvote dugo, možda znači da je ta man, ono...
2: Možda i funkcionira kako
4: spada. Možda. Možda smo totalno u krivu, totalno moguće.
2: Pa evo, rekli ste da je to nekakav rizik, kako su vaši roditelji reagirali? Mislim, od ranih dana ste u ovom poslu, ali...
3: Baš zato jer se nekako kao dugo bavimo, time nije bio samo neki ono prohti u četvrtom srednje, znaš, kao ja bi se bavio to... time, nego ono i Marko ja smo do osnovne škole i znam da su njegovi starci, moji starci bili dosta suportiv oko toga, nije baš da su nas gurali, ajde u medicinu, razmisli o tome, ono, mislim, tim smo se
4: čak
3: bavili.
4: I ovo tu da neko se sjeti u četvrtom srednje, da sad odjednom želi biti redatelj, pisac,
3: snimatelj,
4: to je isto jako rano i u redu je. Kao ljudi ono, danas nešto otkriju i sutra su stvarno dobri o tome i pokrenu se. Tako da ne želimo umanjivati ih ako tako ima.
3: Da.
4: Nego samo nama je bilo ono, od osnovne škole znamo da to želimo. Ja sam čak imao ocjene dovoljno dobre da idemo u dobru gimnaziju, pa mi majka rekla kao ajde, ako... Da, da se ne hvalim. Ali kao, bilo je samo, gle, ako to ipak bude bio samo hobi, odi u neku dobru gimnaziju da imaš da imaš dalje mogućnosti.
2: Za svaki slučaj,
4: da. Ali kroz srednje sam se bavio time, pa su onda zaključili pa bolje da se baviš nečime što te jako zanima nego nešto što je pod navodnicima dobar posao, jer isto ono čuješ netko je ono primarius u bolnici i ode sve jedno raditi u Njemačku, znaš, ono, kao, tako da život je svakakav ono dlakav i bolje da se boriš na nekom svom terenu nego da se boriš sa nečim što ovoga, netko drugi ti rekao da je dobra ideja. Ovoga. Pogotovo sad sa AI bi to, vidite, ljudi koji su uvijek govorili ono, nauči kodirati, to nema greške, sad odjednom velika
3: greška. Je, promijenilo se, da, to je baš ono, tržišta. Mi kad smo bili ono srednja škola, programiranje je bilo... Ono,
4: najsigurnija stvar.
3: Ko ideš u programiranje, tu si dobar, da. Tu su,
4: to i medicina, dobro, to je ono sigurno. Da.
3: Ali evo, programiranje, ono, hrpi ljudi, čujemo ono, sa fera i to, kao, vrum, pada, teško.
0: Spalo.
4: Mislim, mi ćemo isto, ono, ko zna šta će biti sad sa svime time, ono, da. Šta će
3: još
4: se,
3: nije.
4: Da.
0: Pa, evo, spomenuli ste i srednja škola. Koliko je vas srednja uspjela pripremiti za jednu potpuno abstraktnu branšu kao što je umjetnost? Je li vam uopće pomogla?
4: Ovo je zanimljivo, da. Karlo je baš išao.
3: Ja sam ti išao u grafičku školu. Smjer medijski tehničar. Tako da ta srednja škola mi je pružila neke osnove što se tiče montaže, snimanja, fotografije, neke povijesti filma, što mi je ono, značilo i ostao sam zainteresiran. Mislim, ciljano sam upisao tu srednju školu jer me tad već zanimala ideja se baviti filmom.
4: Nećemo
3: vezano za to, tako da nisam baš imao ocjene za gimnaziju. Onda sam završio u grafičkoj i šara od grafička bilo mi je odlično. Stvarno je.
4: Da, ne, baš ono, ja znam kad smo pričali u srednjoj, ja sam imao za zadaću nešto, fizika, nešto, a ti si imao fotografirati 10 fotografija na temu ovoga. I ti si isto s time mučio i cijeli dan bi ono proveo na terenu fotografirajući samo 3 fotografije takve. I meni to bilo, ajme, ja bi sad išao ono, u polje fotografirati sa neke pejzaže lijepe. Ali, što ću reći, naprijed gimnazija te pripremi to da se baviš nečime kao u organizacijskom smislu, taj neki problem solving koji zahtjeva film, i filmska umjetnost ili kao organizacijski nekakav ta orijentacija u mozgu da se samo stalno posložen oko svega pripremljen i organiziran pomogne jako puno u pripremi.
2: Dobro, dođe baš u toj organizaciji.
4: Kad imaš u jednom danu ono 20 kadrova za snimit, pa ti malo lakše si organizirati to nešto ovoga.
2: Znači ne u kreativnom dijelu koliko u samoj logistici.
4: Točno, da, ajmo reći logistika je to. Da. Mm. A i ono, upornost, jer kao opet pokušavaš neki prosjek održati, mislim, to je kao škola, kad neko kaže joj, kad će mi ovo trebati u životu, kao prvo, neka će ti trebati i kapnut će ti ono, na um neka informacija koja ti se možda sad ne čini relevantna, ali više od toga, ti treniraš mozak u tom trenutku da se baviš nečime što te možda ne zanima i što ti sad muka. A to će biti ostatak života. Morat ćeš se baviti nečime, kad pripremaš film, stvari koje su usko vezane za film, neke stvari ti se ne da raditi. Organizacija materijala u projektu, ono nakon što snimiš gigabajti, gigabajti, ili ne znam šta već. Ono,
2: pa koji je najteži dio, koji je vama najteži dio kod tog snimanja? Uf, dio procesa snimanja. I koji najmanje volite? Ono?
3: Najteže, šta bi bilo najteže? Pa svaki ima svoje ono, pros and cons, ali mislim da je... Znaš što je najteže? Najteže je u biti pisati, zato jer ja mislim da pri pisanju toliko ti je otvoreno polje, to je ono, u slikarstvu bi bilo ono prazno platno. I bilo šta može sad tu nastati. A ipak kada montiraš, ipak je taj materijal nekako snimljen, kao imaš Lego kockice ispred sebe koje možeš slagati, da. A ovo kada pišeš, to može otići ovdje i ovdje i ovdje i ovdje i možeš se potpuno izgubiti, možeš potpuno zapetljati, a ipak kada si već u snimanju, tu su neki glumci, tu su neki ljudi s kojima pričaš, ono, postavljaš ih u scenu, montaža je isto, kao što sam već rekao, već postoje to snimljeno što slažeš, ali ono, pisanje je baš,
4: Da, pisanje i možda prva verzija montaže, kada prvi put posložiš stvari, pa ne funkcioniraju baš još najbolje, i onda se pitaš, je Bože, bi se trebao ostaviti snimanja za uvijek, i onda shvatiš, a ne, pa ovo treba skratiti, ovo ipak možda malo višak, odjednom ritam počne biti bolji, ima neke stvari više smisla emocionalno, i onda ipak nije to toliko grozno. Tako da ta prva montaža ubije u pojam, jako je bolni trenutak, i to pisanje gdje stvarno je sve moguće, i opet napišeš prvu verziju i misliš se, ne znam ništa, da.
0: Jako puno ljudi komentira, mislim, ljudi, redatelj, jako puno komentira da nakon što se izmontira prva verzija, da bi se to trebalo staviti na neko vrijeme da se vama slegnu dojmovi. Koliko je to moguće u tempu na kojem naša industrija funkcionira?
3: Mislim da teško je sad uzeti neku veliku pauzu, uzeti pauzu si priuštio 3 mjeseca od materijala ili nešto tako, ali svakako mislim da je zdravo, i Marko ja smo to naučili na svojoj vlastitoj koži, uzeti barem pauzu 1 dan ti već puno znači. Ono, kad si nešto toliko intenzivno u tome i gledaš taj materijal i snimio si taj materijal, montiraš taj materijal, čak i da 3 dana odmoriš, malo osvježiš svoje oči i misli i ono, možeš to pogledati.
4: Mozak,
3: da.
4: Postaneš objektivniji.
3: Zamislite,
4: zapravite riječ 500 puta, a prvijeste imati značaj ikakav. Ono. Da, ili pjesmu kad slušate ono, na repeatu stalno, pa ne hita. Ništa više. Da, nije to. Ali isto ovo kao u industriji, sad je to kratki film koji je finansiran od strane HAVC-a, pa onda to nema neki rok za isporuku odmah mjesec dana kasnije, pa se može uzeti malo veća pauza, ili kad se za faks snima, pa imaš idući tjedan ispit
3: rok,
4: i moraš jednostavno isporučiti nešto, ili je to reklama za cijelu kampanju za megakorporaciju, pa mora biti smontirano već idući dan ili šta već, pa onda kako koji projekt isto ti dopušta odmak, ali onda zato ako znaš da nećeš imati puno prostora kasnije, pripremiš se više i to onda naučiš ono kad se opečeš zapravo na tim nekim kratkim rokovima i to.
2: Koji je vama cilj neki u svojem poslu? Možda neki film dugometražni, veliki, uspješan ili serija ili...
3: Pa svakako mislim da je Marko i meni dugometražni film i bavit se i seriju bi volio reći. Ono, mislim da ono kako jesmo stvarno od osnovne škole nekako u tome, volimo dosta sve aspekte toga. Ono, i ne mogu sada reći, san mi je snimiti jedan dugometražni film jednog dana, ono, htio bi i dobru seriju napraviti i dokumentarnu emisiju. Ono, da, stvarno volimo se baviti time u različitim formatima i formama i mislim da je ono ljepota cijelog tog posla to što možeš ono svašta.
4: Svaki format je nešto nudi, čak i najdosadniji ono posao koji moraš snimiti, nađeš načina da ga razigraš u montaži, u snimanju, ono mislim opet kažem, to je lijepa stvar kod kreativnosti, to je nekakav ispušni ventil i zato je lijepo kad netko ko nije profesionalac se time može baviti i otkrije čar toga, to je stvarno oslobađajuće i što god da radiš možeš naći malo toga, tog oslobođenja, bilo to nešto jako komercijalno, nešto jako osobno, nešto veliko ili nešto jako sitno, samo je bitno da ti je zabavno, jer onda ako tebi nije zanimljivo ili zabavno, onda malo
5: neće nikom biti.
4: A ono da, neće nikom drugom biti i malo trošiš sebi vrijeme. Da, da. Dan ima 24 sata i živimo ono do neke godine i kao volio bi iskoristiti to vrijeme.
2: Ograničen si tu.
4: Da, kao malo si ograničen vremenski, što je super. Najbolje vremensko ograničenje i za film isto, kad kažeš rokovi. Mora biti 10 minuta rokovi, i rokovi, mora biti gotovo do tad, bit će nešto gotovo i možda neće biti savršeno, ali će biti gotovo i ideš na iduće. Da, bit će napravljeno je bolje nego savršeno.
2: Da,
4: to je kao citat neki isto, da.
0: Imate li sad neke projekte koje već radite ili koje planirate sad u nekoj bližoj budućnosti?
3: Pa trenutno planiramo nastaviti web seriju Videobox koju smo započeli, a planiramo raditi na radionicama kao što smo, zbog čega i razgovaramo ovdje, i ono, naravno svako ima i neke komercijalne projekte koje radimo i te radionice koje ćemo raditi ljeti.
4: Karlo piše isto par scenarija, ja sam isto pisao neki scenarij, razvijam nešto. Puno toga je ono, pišeš pa vidiš jel te drži još, jel to dobro.
3: Ono, naravno sad ono, kako smo obe završili faks, ono, svaki dan je nešto. Aha, moram završiti ovo, moram završiti ono, da bi ovo, kao stalno moraš imati neke ladice otvorene, teško je, a sad ću se samo baviti ovime tu, jer ono, kao što smo rekli, ono, da bi zaradio ovome, moraš raditi na dosta strana, biti
2: malo manje dražije projekte.
4: Ali isto je oslobađajuće, zato što možeš se onda prebaciti kad zapneš na jednom, ne znam, scenariju, prebaciš se na montažu ovog nečega od prije što radiš. Pa onda malo snimaš i to ponekad stane malo biti...
3: Multitasker.
4: Da, stano, može biti malo previše, ali može biti isto lijepo, jer onda nisi u nekoj slijepoj ulici. Da.
2: Evo, lagano se bližimo i kraju emisije, pa koju imate poruku možda za neke mlade koji pokušavaju se baviti filmom?
3: Pa... Preporuka je ta da upišite Blank filmski inkubator, ali dobro, postoji Kinoklub Zagreb, da šaravtam i ostale, postoji, ako niste iz Zagreba, Kinoklub Osijek, postoji Kinoklub Split,
4: Kinoklub Karlovac, postoji Pulska filmska tvornica,
3: tako je, ima i u Ogulinu,
4: super isto vode, ima po novom je Kinoklub Zadar, da. Ono, postoje radionice, Frum radionice, Hrvatski filmski savez drži radionice, opet i za odrasle i za osnovnoškolce.
3: Tako je.
4: Tako da baš ima svega i svačega, treba naći i ima puno više toga nego što je bilo prije 10 godina. Tako da stvarno ko hoće može.
3: Ali evo, svi koji žele ono upisati, ili vaša djeca ili vi, ono, googlajte i ima mjesta za svakoga.
4: Ali i mimo tih radionica bitno je samo kao baviti se time. I ne odustajati na prvu i ok, ako nešto nije savršeno, napravi iduće. To je na primjer profesor sa akademije Goran Dević je meni rekao na jednom ispitu gdje sam bio jako nezadovoljan, rekao je, gle, nisi zadovoljan, izađi sada s tim i na idućem se pokaži šta zapravo možeš. Nemoj odustajati sada i pauzirati godinu, nego ovo predaj, budi hrabar, reci, evo nije dobro, idući put će biti bolje. I to je nešto gdje ljudi stanu nakon prve odbijenice na faks, kad idu na prijamni, pa misle da nisu za to. Sam treba ponovno pokušati, tu je zapravo taj test. Hoćeš li ići ponovno kada nije sve najbolje, kad nisi zadovoljan sa svojim filmom, ako ponovno pokušaš, veća je vjerojatnost da će biti dobro, veća je vjerojatnost da ispadne loše opet.
3: Apsolutno.
2: Znači, treba Absolutno. Biti
3: motivacija uporan. Za kraj, treba biti uporan.
4: A da, ponovno, ponovi samo.
3: I naći si ekipu, ono, zato su te radionice super, naći si ekipu za snimat, s kojima možeš snimat filmove koji su isto nabrijani koliko i ti. I meni je to predobro vidjeti na srednjoškolskoj radionici kad ono nastanu neke veze, prijateljstva, međusobni odnosi među tim ljudima koji se do prije pol godine nisu znali, a evo sad se ono druže, snimaju filmove. Mislim, tako smo i mi počeli. Tako da, fakat je, dobro si naći ekipu.
2: Filmsku. Eto, hvala vam.
0: Hvala
3: puno vama na pozivu.
2: I Marko i Karlo. Hvala vam što ste nam došli. Razgovor je bio jako ugodan, a vi, dragi slušatelji, slušajte nas i iduće srijede u 20.15. Lijep pozdrav.
1: Kakav je trending? Što je trending? Trending?

saznao da mu je pređašnja vlasnica iste nekretnine, nekadašnja vlastelinka u Lugarevcu, grofica Kušević, sva svoja prava prodala. Htio sam već da skočim u kočiju, kad mi seljak mlinar spomene da mogu i groficu sam pitati, jer je ona kod njega. Kod vas? Kako kod vas? Iznenađeno sam pitao. A on mi objasni da grofica već preko godinu dana živi kod njega u jednoj sobi zajedno s njim i njegovom ženom. Sjetim se da sam nekoć u djetinjstvu slušao o elegantnoj, divnoj grofici Beati Kruševićevoj, udatoj negdje u tuđini. Znao sam doista da joj dugo već ne ide najbolje, ali opet, čuvši ovo, snažno sam se ražalostio. I opet sam htio skočiti u kočiju. Bojao sam se da ne bi nesretnicu sreo. No u taj čas začuje se iz mlina zvuk violine.

žaliti nećeš. Svoje ime, stvari, ni grad. I u hladnoj sobi hotela, stvari, ni grad. I u hladnoj